0: Pun saniyatika anni anzuru ila Yunus ala naqatin numpak. Masih yang ngono. Dari pun hadis khitamuha laifun. Untaiku ana irunge iku sik diblebet karo napa? Karo kendali tutup sing saka serabuk saking welase. Niki isyarah niku. Ing mongko niki napa niki? Ing nika niki mungkin kawit metu saka wetenge iwak niki. Lah tepak napa sih manae niku? Lho numpak unta-unta ini lho sik ditutup teko serabuk napa? Serat nggih. Saking serat. Kita oleh welas wa alaihi jubbatu sufin. Nganggo napa jubah wulu. Siap. Wa huwa yaqul labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahum nggih ya Allah. Sandika dawuh ya Allah. Kulon derek ya Allah, nerasakan ya Allah, dateng lelampahan menika ya Allah, tugas saking panjenengan. Kranten nika, kula lak sampun sering matur dateng panjenengan sedoyo. Kita, napa ingkang kula aturaken menika, menawi badhe berangkat dateng tanah haram, napa niku haji ni, napa niku umrohe, ayo. Ingkang wonten sak lebetipun manah napa memenuhi panggilanipun Nabiullah Ibrahim. Mergo mek kula kalinjenengan niku berangkat nggih dhateng mriku niku pancen biyen niku ruhaniyah kula niku napa sempat mireng pendangunipun Nabiullah Ibrahim nggih lajeng nerasa kenyampurnaaken dhateng ngersanipun Rasulullah. Maka niku begitu kula kalian jenengan kados mekaten menika teng mriku napa sing gawe jujukan niku maos napa sih mboten maos napa-napa begitu melangkah pun disunatno labbaik Allahumma labbaik nggih kula mampu kula ngeten gadah ngeten aja kakek rembuk terus e dhuwung aku pokok sandika dawuh mek wis sandika dawuh niku napa innal hamda. Nggih. Mek sing dorong sampean, aku ngene iki ngleksanakno kewajiban saka Gusti Allah. Aku ngene iki perlu berangkat ibadah menyang Gusti Allah. Mboten kira jenenge sahur manuk kaya ngeten niku. Nggih ta? Sumeleh kaya ngeten niku angel. Nggih ta? Niki sumeleh, labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka. Kadang-kadang jenengan wal muluk kita niki nggih kagungan jenengan napa male kula wong kerajaan kabeh niku nggih jenengan napa male kula kula nggih luwe-luwe kadang jenengan wong kula mboten ten apa-apane ya Allah lho sumeleh pasrah ngeten niku lho akhire napa donga niku la syari ayo sing suwiji teng Gusti Allah. Niki Nabiullah Yunus. Nggih. Pun nggih. Jadi nggih. Mirsani menika dawuh napa? Sampun jelas nggih. Nggih, bilih wonten ing alam kubur menika, wonten ing alam barzah ugi wonten tiyang ingkang maos Quran, ugi wonten tiyang ingkang salat. Kita cobi wau kaula aturaken sing seneng atine mergo diparingi taufik rahmat hidayah karo Gusti Allah iso ngrakoni salat. Kita jados nikmat ingkang paling agung menika napa? Sabakdanipun nikmatul Islam wal iman diparingi nikmat niku napa? Iso nglampahi salat.
1: kewajiban. Monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.

0: Tasih wonten ati coro nglarasari tresno waranggono. Menika sampun kawula puteraken nggih kalau ingkang request menika wonten Pak Sinyo. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak wonten Pak Lasarus sugeng siang.
1: Sugeng siang diajeng kereta.
0: Inggih sugeng siang Pak
1: kawan Rasika diajeng nika kula kota-kota mawon saking Kali Pancur, Gunung Pati, Kali Pancur, Kali Banteng dumugi kota nika perjalanan lancar nggih diajeng cuaca cerah. Diajeng kula nyuwun tembangipun diajeng
0: ka
1: nek saged banyu langit nggih diajeng kersane wonten banyu langit dawah wonten diajeng salam kagem rencang-rencang spot ingkang tasih wonten mergi Pak Supri Janto, Pak Irawan, terus wonten melih niku Pak Eko Budaryati sedanten nggih ingkang tasih ngaspal, Pak Suwirna mboten kesupen nggih ngatos-antos wonten mergi terhormati kawan-kawan wonten mergi ngoten nggih diajeng kereta nyuwun tembangipun diputer matur suwun.
0: Sami-sami Pak Lasarus diantrikan mawon lagunya. Saklajengipun wonten Pak Bernard. Menika Pak Bernard badhe nyuwun pawartos. Saking Solo 3 tumuju ke arah Semarang. Saking Solo 3 tumuju ke arah Semarang, siang menika via konven jaluripun tasih lancar mboten wonten ketersendatan. Aman jaluripun Pak Bernard. Lan cuaca di Salatiga mboten patek benter, Mbak. Ngaten once. Lagunya cobi mangke nggih diantrikan kemawon. Pak Bernard, saklajengipun wonten Buni. Waalaikumsalam sugeng siang Buni. Menika Buni badhe ngersake lagu kemawon. Nah, badhe tindak tawang mangung nggih. Dino minggu sing tak tunggu ngaten nggih. Wah, tindak tawang mangu menika. Wah, kecoh sanget ngaten nggih. Diantrikan nggih Buni, matur nuwun Bu Karti sugeng siang. Menika badhe nyenderek nyuwun tembang kemawon. Oh, siap. Nyuwun tembang saking sinten nggih kawula putraken ingkang saking Sony Jos kemawon. Nggih, mboten menapa nggih Bu Karti, matur nuwun sampun pinara. Menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.